tungt i vår sista melodi ut för ikväll. Då är man rätt och slett med vägsända. Men jag har en extra bonusmelodi till dere, så jag gärna hoppas att dere tänker gärna i väg och så kommer. Man ska lägga oss och man ska sova och som regel så drömmer man om man kommer in i denna REM-sömn som man har snackat om lite tidigare ikväll. Och vi lever ju som sagt då i en rolig tid och man skulle ju önska det. Det må ju vara önske nummer en. Önskar av alla önskar. Vad önskar man? Hvis man kunde ha ett makt och myndighet att kunna gjort det. Jo, man önskar fred. Fred på jord. Det hade inte varit fel. Hvor ingen krig da. Alt det der, det var bare en saga blott. Alle kunne være venner og glade. Tog og vare på hverandre. Ikke bare jord. For det holder ikke. De har handlinger også det. Og da tenkte jeg at jeg ville dele disse her ordene med dere. I lag med idolerne. I natt jeg drømte. Lytte til teksten her ifra idolerne.

0: Och då är man ja, då är man på sidan av våg. Ja, men det är flott det. Du har ju rätt svar.
1: Ja, det var 1905.
0: Stämmer det du? Yes, då har man kontrollen på det.

0: Alltså,
1: 100%
0: gånger
1: varandra. Hur gör han
2: något
1: det, ska du säga?
2: Ja,
1: det är inte så tolv. Jo. Jo, men Rebusen, den går alltså.
3: Ja, dubbel!

0: Ja, då fick du nog imorgon alltså.
1: Open up the champagne.
0: Ja, det är sant.